som er på luften og ser på arbejdsstøk. Flise. Køkkenindret. Møtje hjemme i stier, for det som ligger stier. Inde hjemme i musefældet, for det som ligger mus.

av fest mens vi spaserte hjem. Sa jeg Siv, jeg fortvila, jeg har et stort problem. Denne byen ingenting for meg. Jeg

0: med vold. Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så
0: lukker en bil og starter opp.
1: Og så
0: han kjører bort, alt synes forbi.
1: Og så
0: hvordan vil dette gå da?
1: Fortell!

rytterstante og løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen satte galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han ville ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulderne, de må ikke blive syge. Bliv lige det.

for det. Gå hej til Gordon. Glasset på hjulbak, Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøjtet og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg, for galskapen er slutt.

Ja, en gullring på høyre hand eller venstre hand, hvis du ikke norsk, har jo selvfølgelig en helt spesiell betydning. Og så vidt jeg kjenner til, og jeg vet, for jeg har en gullring på høyre hand, og inni den så står der din Reidun, altså et lite bevis på at vi gift. Til slutt denne avdelingen med Tammy Wynette, så skal de få lov til å, hun skal få lov til å synge en sang til slutt med det, meg, ja, du og meg.

0: Vi er på plass igjen, og prøver å åke på ett av de der bokstavrebusene igjen, og da får dere notere ned. E for Eva, E for Eva, E for Eva, og E for Eva. T for Tor, T for Tor, og T for Tor. L for Lars, P for Per, V for Vidar, og R for Roy. Skal ta de raske rekkefølge. E, E, E, E, T, T, T, L, P, V, R. Og hva blir det for et ord? Det lurer vi på. Og så spør jeg, hvilken fugl legger de største eggene? Hvilken fugl er det som legger de største eggene? Og hva heter Norges lengste elv? Hva heter Norges lengste elv? Telefonnummer 38 34 31 90. Da er det bare å henge seg på igjen. Ja, og mens vi venter på at de skal ringe, det må dere gjøre, så kan jeg se litt på programmet for neste uke. For vi begynner jo med mandagen da med å stå opp klokka 7, så blir det litt musikk da, og så er det kaffekoppen med morgen klokka 8. Oppslagstavla, den kommer klokka 10 med Stein Helge Nilsen. Så blir det lokal andag klokka 9:05 og 10:30, det er ved Naben Bibel. 11:05, da er det quiz, og da er det bare å ringe her til Radio Lyngdal. Og så blir det oppslagstavla igjen klokka 12, og 11:05 er det opptak fra arkivet. Det er programmer som er leie her på radioen i mange år, tatt opp for lenge siden. Heller så blir det non-stop country musikk klokka 13, og det blir mer musikk klokka 14. Oppslagstavla kommer igjen klokka 15:35, og for de som lurer på hva som skjer i den oppslagstavla, så er det litt orientering om ting som foregjenger rundt i distriktet, ting som da blir rapportert inn av de som har noe og de vil fortelle. Kaffekoppen, den kommer igjen i reprisen, og klokka er 16:02, og så vil Tor Ole fortelle når klokka er 18:05. Under Naben Himmel kommer igjen i reprise på kvelden klokka 21. Det var det som var på mandagen. Da tror jeg vi har et par telefoner, så får vi heller ta resten av programmet litt senere. Da sier vi hallo.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Det var Aud Medagstilosen.
0: Det var Aud, ja.
1: Ja. Det var det der som legger de største eggene. Er ikke det et struts?
0: Det er strutsen, ja.
1: Ja, det var det jeg trodde.
0: Mm-hmm.
1: Jo da, så var jo koselig å høre deg igjen i kvelden. Nå er det så lenge siden du var på midtvega, og det er jo...
0: Ja, nå kommer jeg vel etter på tirsdagen, tenker jeg så.
1: Ja, ja, ja. Det er just det. Jo da, jeg må jo hilse til noen når først jeg kommer gjennom.
0: Ja.
1: Jeg får hilse til Kari, og så får jeg hilse til Aslaug, og så til familien på Gittsavåg, som er på fredag nå. Mange av de i alle fall, og så Utheimann, og Ronny, og Ove og Edith, og Hellestall kjent. Også Nimland, og stor hilsen til deg og teknikken.
0: Ja, Johannes, ja. Det er ja. Fint, takk for det.
1: Dere må ha en fin kveld, og mye fin musikk regner med.
0: Jeg håper det blir noe som kan passe, ja.
1: Ja.
0: Det blir litt sånn country-projekt, tror jeg, men...
1: Ja, men det er jo det som er så fint.
0: Ja, vi satser på det.
1: Ja, greit. Ja. Ha det godt, da.
0: Ha det, like så, ja.
1: Ja.
0: Ja, og vi prøver en telefon til. Hallo.
2: Hallo, ja. Det var Arne og Lundsson. Hallo, ja. Berger.
0: Hallo, like sa du.
2: Ja, det var lenge siden jeg... Vi har pratet sammen, ja.
0: Ja, vi stod siden nå, men nå blir det tiere. Ja, ja. Nå blir det tiere etter hvert.
2: Ja, jeg hørte om det, ja. Det blir hyggelig, som han sa, han Nikolaisen, at ja. Kom inn i samme tralten,
0: ja. Ja, du fikk noe regn, du også.
2: Ja, men jeg har ikke målt noe, for jeg hadde noe i glasset der, så det var kommet, det var 15 millimeter, men det er jo flere dager nå, så.
0: Ja, jeg tror ikke vi
2: har sammen. Men det kom nok en 5 millimeter, tror jeg.
0: Ja.
2: For det var ikke bare i bøyer, det var her oppe.
0: Nei, vi har hatt og tre bøyer, jeg er jo ikke for langt ifra, så det.
2: Ja. Ja, vel, nå gikk det i eggen, vet du, men jeg får bare ta den lengste elva, da.
0: Ja, og da har vi kommet ja, til.
2: Ja, det er jo Glomma, da.
0: Det må jo være Glomma, ja, visst er det det.
2: Ja, i Norge så er det det, ja.
0: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Nå er det så, ja.
0: Nå er det snart dyrsku, da skal du vel, må du ha en tur ned.
2: Ja, jeg vet ikke hvor det blir. Jeg er så dårlig i beina. Jeg vet ikke om det blir noe lenger.
0: Så.
2: Så vi får bare se.
0: Mm.
2: Hvordan det går. Ellers så må jeg jo hilse til noen.
0: Det må du.
2: Jeg må hilse tilbake til Øyvind og Else. Og takke for hilsen. Og ønsker de god helg. Og så var jeg hilse til Tore Landen og til Sigurd og Leif Arne på Oro. Og Ingrid Rasløp, som er på radio nå. Og ellers alle kjente, og masse til dere to på radioen i dag.
0: Ja, takk for det, du.
2: Kan jeg være han andre, sa
0: ja, du? Ja, det er Johannes Seltavak som
2: har... Å ja, ok.
0: Det er han som ser teknikken.
2: Ha en fin sending videre.
0: Ja.
2: Ok.
0: Ja.
2: Ha det godt.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Ja, det var Arne Lutland det. Og så sier vi hallo til.
3: Hallo, det var Sølvi Larsen fra Feda.
0: Fornavnet var?
3: Sølvi.
0: Sølvi var det, ja.
3: Ja. Det var den rebusen.
0: Ja.
3: Er det Veltepetter?
0: Det er Veltepetter, ja.
3: Ja.
0: Mm-hmm.
3: Da klarte vi den.
0: Det gjorde du, ja. Jeg hadde ventet at den hadde vært litt sånn vanskelig. Da ble så mange like bokstaver.
3: Ja, men han var litt vanskelig med alle de like, han var det. Ja. Ja, men da vil jeg bare hilse til alle kjente, og så til dere på radioen.
0: Det er så fint, du.
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Ha det godt.
0: Ha det riktig godt, ja. Ja, jeg vet ikke, skal vi ta den telefonen og før vi tar litt musikk igjen? Hallo?
4: Jeg vet ikke, skal vi ta
5: Hallo?
4: Den telefonen og før vi tar musikk igjen?
5: Hallo,
0: ja? Ja, du er der, men kan du skru ned radioen i bittegrann?
5: Skru ned radioen, ja. Ja, to
4: sekunder. Ja, du er der, men kan du
5: skru
4: ned
5: radioen
4: i bittegrann?
0: Skru ned
4: radioen,
0: ja.
5: Ja, to sekunder. Hallo, ja?
0: Nå var det bedre.
5: Nå var det bedre, ja.
0: Ja, og navnet ditt er...
5: Det er Antoni Åsheim.
0: Åsheim, ja. Det var et navn som ikke jeg har hørt før, men du har kanskje ringt tidligere?
5: Ja, vi har vel ringt kanskje, men jeg er på besøk ute på Meland.
0: Ja, det er koselig det. Men hva var det du tenkte på, Antoni?
5: Jeg tenkte jeg skulle svare på Glomma, ja da.
0: Det skulle du, men den var jo selvfølgelig allerede gått, den.
5: Åh, det har ikke jeg fått med meg. Nei, har du noe annet spørsmål jeg kan svare på?
0: Ja, jeg kan legge ut et par her. Hvilken kjent fransk filmstjerne kjemper i en årrekke mot selfangst? Er det noe som du kjenner til?
6: Det er bare da.
5: Jeg hører Brigitte Bardot her.
0: Ja, du hadde en soufflør i bakgrunnen der.
5: Ja, det er han husbonden her, ja.
0: Ja, det er helt riktig det. Det stemmer på en prikk. Yes, men det er så fint. Ja vel, da skal du kanskje helse til noen du er, både her og der du kommer ifra.
5: Ja, jag vet inte om det är någon som hör på, men vi kan höra på, vi kan hjälpa de som hör på.
0: Ja,
5: jag vet. Det är ingen så speciellt en live då, det är bra.
0: Ja. Det är så grejt för ellers är det ju lyttare helt till i alla fall till Bråkland säger alltså det. Så då är lite den vägen nu. Men den är grej du, då säger med tusen tack.
5: Jo, ha en fin kväll. Ha det.
0: Ja, ha det gott, ja. Och då tror jag Johannes hade någon musik på lur.

0: Vi prøver ikke igjen på noen nye oppgaver her på Radio Lyngdal, og da sier vi Jens og skade. Jens og skade, ord i midten. Er det noen som kan klare den? Og så må vi vel ha noen vanlige spørsmål også. Hvor mange prikker eller øyne, kaller vel noen det, er det på en vanlig terning? Hvor mange prikker eller øyne er det på en vanlig terning? Og hvilken ski er bredeste av slalomski eller langrennsski? Hvilken ski er det som bredest? Er det slalomski eller langrennsski? Bredeste altså. Noen som kan prøve seg på deg? Telefonnummeret 38 34 31 90. Og det er bare å svinge seg rundt og ta telefonen. Teknikeren han legger telefonen inn så fort han bare kan, men miksebordet er sånn at det er ikke plass til mer enn to av ganger, sånn at kommer du etterpå det, så får du vel an til opptatt eller en annen beskjed. Men nå er det i hvert fall to som ligger og venter med seg. Hallo.
1: Hallo, er det meg?
0: Det
1: er Hildur. Ja, Hildur Tøsager.
0: Hei, Hildur.
1: Hei, hei, det er lenge siden sist.
0: Ja, har du hatt en fin sommer?
1: Du, ja, jeg har jo det. Men jeg er ikke rett til å komme meg igjen, for det faller mitt, vet du.
0: Nei, det var det, ja, det stemmer det.
1: Ja, så det, men vi kjenner seg jo.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Hva tenkte du
1: men det på? Men det var dette, det var Jens Sen og Svenskade, kan det være det?
0: Ja, det kan det være, ja. Det tror jeg faktisk det kan være. Jeg tror det var det jeg hadde. Ja, det hadde. Det er spørsmålet. Det sa jeg jo tidligere, men det har jeg ikke fått svar på det. Så jeg har i hvert fall ikke krysset av det. Jeg hadde fått svar på det. Så det er helt riktig. Det.
1: Ja, men det var greit. Jeg synes det er greit med
0: disse ordene
1: i midten.
0: Ja, så jeg får
1: tenke så himmelende
0: mye. Jeg trodde du måtte tenke ekstra mye på
1: deg. Nei, la meg lede frem i den gamle, ikke globusen min, men skal jeg hitte for noe.
0: Atlasen, leksikon.
1: Ja, leksikon min.
0: Ja. Ja, men den er grei den. Skal du hilse til noen, Hildur?
1: Du vil hilse til, jeg pleier godt på helsehus på søndag og spiser middag, og da treffer jeg mange kjekke damer.
0: Ja, det er koselig.
1: Ja, så helser til deg. Jeg vil ikke si navnene på dem.
0: Nei, der er de god mat, så der kan alle gå. Antall de er...
1: Det kan de.
0: Unge eller gamle.
1: Det er veldig, veldig god mat.
0: Ja.
1: Og så slipper de jo å lage noe selv. Da.
0: Det er greit.
1: Og sitte alene.
0: Og så, ikke minst, ja, sitte alene. For noen å prate med, det er jo litt viktig.
1: Det er veldig viktig.
0: Yes.
1: Ja, men da må dere ha god helg og god
0: sending. Det skal vi ha, og du må ha en fortsatt fin kveld, og så håper du er med og ikke litt utover.
1: Ja, det er greit. Ha det godt.
0: Ja, det er kjempefint, du. Ja, vi prøver en telefon igjen. Da sier jeg
2: hallo. Ja, hallo, det var Kåre Birkeland, hvis det er meg som er inn på nå.
0: Det var Kåre Birkeland som er inn på nå, ja.
2: Ja vel, nå var jeg så rask å ringe, for heller så er det ikke godt å komme frem. Så det at, men når du sa det med skien, det er nødt til å være slalomski, så er de bredeste.
0: Det er
2: ikke
0: det?
2: Jo,
0: det er det.
2: Ja, ja, ja, jeg kunne mest ved det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det, men det er så rare, for de er de ikke bredest i begge endene, og så er de nok så smale på midten, er det ikke det?
2: Ja, det, tror du ikke det er noe med hvor svinging er? Jeg kan ikke greie på det, så... Det var noe jeg tror.
0: Nei, jeg tror det må være noe for at det skal være lettere å svinge.
2: Ja, hva er det? Ja, nå legger seg. Ikke jeg heller. Jeg kaller var noe sånn voldsomt skiløver. Når jeg var 8-9 år, så brakk jeg lårhalsen på ski, og etterpå er det ikke vært så forferdelig.
0: Nei, jeg har just fått om til å tenke på om jeg skulle prøve meg på slalomski nå, men det var vel kanskje noe sent å begynne.
2: Ja, hvis du begynner forsiktig, så kan det gå, vet du.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor forsiktig det måtte være. Men...
2: Ja vel, men så er vi etter hilsen han. Må først og fremst hilsa til dere.
0: Det,
2: så held dere med selskap på eneste fredag.
0: Mm-hmm.
2: Og så må vi ikke glemme det. Nå hadde du i hele rekka med fine både gavekort og litt av hvert. Og det må jeg si at det er jo noe, det er ikke det, det er greit også å ringe inn og svare på spørsmål, men litt greit er det å vinne også, og når du kan på det pizza og middag der på, ja, alle de som gir. Så må jeg si at jeg sier god kveld, og jeg synes det er greit som kan være med oss og be på med noe.
0: Ja, vi er kjempe takknemlige for alle de som er med. Og,
2: ja, det kan jeg være da.
0: Med gave, så det er fint.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så kan vi jo begynne med Wenche Tønnesen må vi jo ikke glemme.
0: Ja, det er hun som
2: skal. Hun har hjulpet med dette.
0: Ja.
2: Og Malvin Møy og Ragnar Kjomli og Bjørn Ivar Sandsmark med frue og han Arvid Midtby med frue. Og så huset jeg sitter og ser rett frem til Elinor Eiesland. Hun kjenner du også, og der kan ikke vi hilse i sammen. Ja.
0: Det gjør vi meg i gang, vet du.
2: Ja. Ja, og så i siste gang da fikk jeg hilsen av Judith Kvelland, så jeg hilset til henne også. Og så Rolf Lenne, han ringte her for to ganger, sier han. Og så Eva og Lucky må vi ikke glemme.
0: Ja.
2: Ja, og så til slutt og, så hilser jeg til Aslaug Pedersen, tror jeg kommer hjem fra bingo nå.
0: Ja, det nærmer seg vel den tiden, det er ferdig.
2: Ja, og så må jeg si det at jeg gjenger ihop med så mange. Alle de, hvis det er noen av de jeg gjenger ihop med, så hilser jeg til alle de som hører på. Og helles alle kjente.
0: Gjeng på tur i håp med,
2: ja. Ja, gjeng er mest hver dag. Så.
0: Ja, du er flink og sånt.
2: Ja, det er takket være Lucky. Han må ut.
0: Det må han, vet du.
2: Ja. Ja vel, men da tror jeg jeg fenger med de meste, så må dere bare ha en grei sending. Det er fin musikk du spiller. I hvert fall passer det meg utmerket.
0: Ja,
2: så.
0: For arbeidet kan...
2: Må du bare ha en god kveld. Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Takk skal du ha, Kåre. Ja, så er det en til, og så tar vi musikk bak etter det, og da blir det vel jo reklame, tenker jeg. Hallo.
3: Hallo, ja. Det var Svein Bjørnevåg.
0: Det var Svein, ja.
3: Ja. Da vil jeg svare på de der prikkene på terninga.
0: Ja.
3: Da tror jeg det skal være 21.
0: Det skal det være.
3: Ja.
0: Ellers er det noe galt.
3: Ja, hvis det hadde vært flere, så hadde det blitt noe feil.
0: Ja.
3: Ja, det er jo det.
0: Men det er sånn til så kunne likt å ha sex på hver side, vet du.
3: Men, ja, det er... Ja,
0: når han skal lyde og sånn forskjelligt.
3: Ja, ja. Når han spiller jats,
0: ja. Ja, det hadde også vært fint.
3: Det hadde vært fint mange tider.
0: Det er jo mange spill som man kan bruke den terningen til.
3: Ja, det er det.
0: Mm. Yes, men det er greit. Og du, var du på sjøen i dag, var det så?
3: Jeg er på sjøen, ja. Ja, jeg er det.
0: Mm.
3: Vi har hatt sol, regn igjen.
0: Så. Ja, du vet, det er ikke så farlig om det er øga i grann i vannet, for dere flyter jo bare opp med båten, vet du.
3: Ja, vi gjør jo det. Da var jeg nå i sel i par dagen, og der var det lågt vann.
0: Åja.
3: Ja, det var faktisk lågt vann nå i par dagen.
0: Ja, men det er jo ikke noe med tørken å gjøre, det er vel noe annet det?
3: Nei, det er noe med vær å gjøre, det er en høytrykkene som ligger og trykker, vet du. Ja da, så må jeg jo hilse til Ernst Mathiasen på Stave.
0: Ja.
3: Takk for hilsen, og så har jeg hilset til Liv og Gjert i Lyngdal, og så til Tor Ivar Sandsmark på Møy, og ellers alle kjente, og til dere på radioen. Ja, så må jeg ikke glemme Olav og Jens, og så må jeg jo ta med Jonny, og hilse til deg og for alle.
0: Olav og Jens, det er på Knaben gård, det.
3: Det er på Knaben gård, ja.
0: For hun helser til, jeg kjenner ikke hun, men jeg kjenner Jens.
3: Ja, så må jeg helse til Jonny nede, Jonny Eftersøn nede, han bor jo nede i Liknes, altså. Så må dere ha en riktig god helg, alle ihop.
0: Ja, det skal vi, og det må du også ha, Svein.
3: Ja. Takk for det, ja.
0: Ha det riktig godt, ja.
3: Ha det godt, ja. Ha det.
0: Ja, vi skulle ha noe musikk da, var det ikke så?

0: Så,
1: ja, og ha en fin dag videre.
0: I like måte.
1: Ja. Så da sier vi igjen. Vær så god neste.
2: Hallo.
1: Ja, og det var?
2: Ja, hei. Det var Ragnar Kjomli.
1: Ragnar Kjomli, ja.
2: Ja. Du hadde et spørsmål smaksløken, men ja, det meste er vel på tunga med det I munnen, vet du vel?
1: Ja, det på tunga. Det
2: var, ja, på
1: det var
2: tunga,
1: det jeg skulle, ja.
2: Ja, ok. Mm. Ja, det greit.
1: Og den har en jo for det meste I munnen, det riktig.
2: Ja, den har det, hvis det ikke rett av tunga.
1: Ja.
2: Det ikke noe som heter det også?
1: Ja,
2: da
1: det. Mm.
2: Ja, men det greit. Men kan det få helsa til noen da?
1: Det kan du.
2: Da må jeg helsa til Arvid Medby og Malvin Moy I Flekkefjord. Og Tor Ivar. Og på, ja, han jo på Moy, ja. Og så Anne-Marie også må ta med I samme farten.
1: Mm.
2: Og så, ja. Ellers tror jeg man bare sier. Ja, ja, nei, Kåre Birkeland. Han var frem på, ja.
1: Mm.
2: Og ellers sånn at alle venner og kjente som hører på. Og dere på radioen selvfølgelig.
1: Ja, takk for det du.
2: Ja, ja. For en god sending videre.
1: Mm, takk skal du ha du.
2: For det. Lige så du.
1: Ja. Ha det riktig godt.
2: Ja.
1: Ja, så tar jeg meg en telefon til, og så tar jeg meg litt musikkbake til det. Oi, sånn. Da sier vi hallo.
3: Hallo, dette Toril Bjørkeli. Hei.
1: Hei, ja.
3: Du hadde udet noen spørsmål om sansene, og det jo på tunga og I svelget.
1: Ja, da hørte vel ikke du at han svarte på det just I stedet.
3: Jeg har ikke hørt før jeg prøvde å ringe, vet du så.
1: Ja, det, jeg skjønner det. Mm. Men vet du hvor hen, hva kaller man en firkant der alle siderne er like lange?
3: Ja, jeg kommer ikke på det for øyeblikket.
1: Nei. Nei, da må vi godtage den, for du hørte ikke når han svarte.
3: Nei, jeg hørte det ikke. Jeg gjorde ikke det, altså.
1: Den helt grei, den du.
3: Går jeg rett på den, da?
1: Ja, da. Hva går det?
3: Ja, takk for det.
1: Mm.
3: Da må du ha en kjempegod og fin kveld, og en riktig god helg. Og så må jeg hilse til Johannes I teknikken.
1: Ja.
3: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås og Laila Laudal. Og så Greta og René Visser I Mandal.
1: Det helt flott. Og Johannes Annika igjen, så det greit.
3: Ja, kjempefint.
1: Ja.
3: Da må du ha det så godt jeg kan.
1: Tusen takk for at du ringde, Tommen.
3: Takk for det. Koselig. Ha det godt.
1: Koselig, ja. Ja, jeg tror vi tar den musikken som er annonsert, skal vi ikke det?

0: Vi er på plass igjen, og hvis det ikke det får alt for lenge å vente, så er det, ja, det er vel et par telefoner, men den som har ventet lengst, vi sier hallo. Hallo. Det kan jo hende han synes at det var litt lenge å vente å lage på, eller er du inne redd? Hallo. Det så veldig dødt ut. Nei, da prøver den andre.
1: Hallo?
0: Der var du,
1: hallo?
0: Ja. Der var du,
1: ja. Ja, det var Signe Nilsen fra Mandal.
0: Signe Nilsen, ja.
1: Ja, du spurte om noe som har fire like sider, en kvadrat.
0: Det er en kvadrat, ja.
1: Mm. Det var det jeg trodde. Men det var jo et greit spørsmål.
0: Ja, det var
1: det. De andre, de er litt rin i det der, bokstavene du har etter hverandre, det var, ja, ikke så enkelt. Du.
0: Nei, men jeg synes det er noen som er rare, de teker de med eneste gang, jeg skjønner ikke,
1: ja,
0: de ferdig
1: til. Ja, det er litt moro å si det, prøve på de, vet du. Ja, ja. Må skjerpe seg, vet du. Så.
0: Ja, ja,
1: noen får dem til, men det er ikke alt. Men det er koselig. Og så må jeg jo hilse til Pål og Hans Sigurd og Øyvind og Solveig og Helga. Og alle kjente til der i studio. Og gleder oss til å komme tilbake til normale tilstander på mandag, vel sånn?
0: Det må jeg tilbake på mandagen, ja.
1: Så ja, det, men det er koselig.
0: Om mulig det er noen endringer, men det meste er som før.
1: Ja, ja, men det er koselig det. Mm. Altid koselig å høre på dere. Og ha en god helg.
0: Det må du også ha. Ha en riktig god helg. Så må du bare...
1: Ja, ha det godt, ja.
0: Ha det, ja. Mm. Der tror jeg det var en telefon til nå. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, og hvem er du?
2: Du var jo en av Øyvinderen, det er jo Øyvind Tredal.
0: Det var Øyvind Tredal, ja.
2: Fra Sørundal. Hallo.
0: Ja, og du var jo fra Sørundal, så da måtte du ha et vanskelighet.
2: Nei, jeg må ha, han fikk jo nett etter meg, men hadde du det der med det der firkant med like lange sider?
0: Nei, den her fikk jeg svar på, så lett færre det ikke i dag.
2: Og ja, for den var jo himmelen vanskelig.
0: Ja, den var vanskelig, og skjønner ikke jeg om jeg er noe lettere med det, men jeg skal se. Ja, hvor i Norge ligger det nasjonale register for næringsvirksomhet?
2: Oi, Det var jo ikke Sør-Audendal, det.
0: Nei, men det er ikke noen med svaret Sør-Audendal, altså.
2: Nei, det var for vanskelig for meg.
0: Nei da, det var det ikke.
2: Og sa du kalte det da?
0: Hvor i Norge ligger det nasjonale register for næringsvirksomhet?
2: Ja, vil du si i Oslo da?
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei. Men da kan jeg spørre, hva kan jeg da spørre om? Hva var slektsforholdet mellom dronning Maud og kong Håkon før de gifta seg?
2: Og slektsforholdet, søskenbarn?
0: De var søskenbarn, ja.
2: Ja, det stemmer visst det.
0: Det var det de var.
2: Ja.
0: Det var godt de fikk noe sånn avspredelse på det etter hvert, for det kanskje...
2: Du, det visste jeg ikke, det var bare en sjanse, jeg tror.
0: Ja, åja, oh, ja, ja, men nå fikk du i hvert fall rett.
2: Ja, det... du, jeg hadde bare en liten kommentar, jeg hadde jo den der knivskjell-odden i sted.
0: Ja.
2: Og det er jo ikke mange som vet at Nordkapp er ikke Norges nordligste punkt, det er knivskjell-odden.
0: Nei, det er jo som... Det er jo som Nordkapp som fører æren av det. På samme måte som at Lindesnes fører æren av er den sydligste punkt i Norge også. Er ikke det heller, ja, helt riktig?
2: Ja, men det på, de sier Norge sydligste på fastlandet, da er Lindesnes.
0: Ja, da er jeg menig. Da er det det.
2: Ja. Men når du gjelder i nord, så er Knivskjær og den bittegang lenger nord enn Nordkapp.
0: Ja, han er det. Men det
2: er ikke mange som vet det.
0: Nei, det er i hvert fall ikke så mange som tenker på det. Men de har lært det på skole, og har vel de fleste, men å huske det ikke like godt, vet du.
2: Det er bare, det er ikke et minutt forskjell i gang. Det er 47 sekunder.
0: Å ja.
2: Ja,
0: nå tenker du i grader, ikke?
2: Ja, jeg har det nå, ja.
0: Ja, ikke reisetid. Men det er så greit. Skal du hilse til noen, Øyvind?
2: Ja, det må jeg jo gjøre. Jeg må hilse til Øyvind, han. Jeg vet ikke om det er tre, eller er det tre til, kanskje.
0: Ja.
2: Og så har vi Øyvind og Stein på lista. Og så var jo just Signe Nilsen der før meg her, og hun tog frem med det spørsmålet, men jeg kan jo sende en hilsen alligevel.
0: Ja, vil du det?
2: Ja, må det.
0: Ja, okay.
2: Og så var det Egil og Torhild, de sender jo en hilsen til. Jeg håper vi ser de snart. Så har det ikke noe mer.
0: Nei, men det holder lenge det.
2: Ja.
0: Det er helt fint. Så du husker du har mange tusen takk, Øyvind, for du var med.
2: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, da prøver vi en liten telefon til og sier hjertelig velkommen.
3: Ja, da sier jeg hjertelig takk.
0: Hallo? Ja, og hvem er det som sier hjertelig takk?
3: Det er Øyvind Løvås.
0: Det var den andre tredje Øyvinden, ja.
3: Ja. Og... går jo spørsmålene, har du noe å by på nå, Ronan?
0: Ja, jeg spurte jo her, hvor i Norge ligger det nasjonale registeret for næringsvirksomhet?
3: Ja, ligger det ikke nordover?
0: Jo, men hva?
3: I Mo-Iran?
0: Nei, ikke i Mo-Iran, har jeg.
3: Tromsø bodde, nei, men...
0: Nei. Vi kaller det noe spesielt, det registeret.
3: Ja, for jeg vet at Brønnesund har Brønnesund-register.
0: Ja, men det er det samme som Nasjonalregister for næringsvirksomhet. Det er Brønnesund-registeret.
3: Ja, så der gikk jeg rett i boks.
0: Da gikk du rett i boks, for det er i Brønnesund.
3: Ja vel, for jeg har hørt Brønnesund-registeret, det tror jeg har 1881 år.
0: Ja, det...
3: Hvis du ringer 1881 og skal sjekke opp i nummer, så tror jeg du havner på Brønnesund.
0: Ja vel, det er mulig, det vet jeg ikke.
3: Jeg er ikke sikker, men jeg trodde det. Men takk for det, du.
0: Ja. Yes, da kom jeg i hvert fall i mål der.
3: Ja, helt bak mål. Ja, da hilser jeg dere to i radioen, og alle Øyvindene. Og Paul Harry og Sigurd, han Sigurd, og ja, Reila og Toril, og Tor Ivar og Lilian og Arvid, og jeg sier bare alle lytter og kjente og ukjente. Jeg tar hele katalogen.
0: Det er så greit som det kan bli, du.
3: Du må jo ha disse her, Aslaug og Ingrid og Åsa og Ulo, kan gjengen på kaféen, og kaféen i Mandal, og Toril og de, ja. Ok, men den er god.
0: Ja, ha det rekt.
3: Da var det jo.
0: Ja.
3: Ja, jeg liker for det. Ok, ha det.
0: Ja, ja tenker vi en til, og så litt musikk her til. Hallo.
4: Hallo.
0: Og hvem er du?
4: Jeg er Mai Stormoen.
0: Mai Stormoen, ja.
4: Ja. Du, den stokker bokstavene, eller? Er du bra på det?
0: Nei.
4: Gulltann.
0: Gulltann, ja. Det er helt riktig.
4: Ok.
0: Det var det jeg også hadde, så da har vi kommet til mål på den.
4: Ja.
0: Ja vel.
4: Det var helst mange kjente.
0: Ja.
4: Og til dere er flinke.
0: Og du sitter og koser deg med høyre på radio lengder i kveld?
4: Ja. Jeg var over på bingo og kom hjemme fra bingo.
0: Var du over på bingo, ja?
4: Ja.
0: Mm.
4: Ok.
0: Ja, men det er så greit.
4: Ok, fin sending, dere.
0: Ja, fint. Takk skal du ha. Takk for at du liker det.
4: Ja, ha det da.
0: Ha det, ja.

0: Da prøver vi på noen nye spørsmål, og da tror jeg ikke det noe flere ute som vi får finne på noe nytt. Og vi kan jo prøve et sånt ord i midten igjen, og så ser jeg under. Under. Under, altså. Og andre ordet det løs. Under og løs. Og det noen som... Har noe svar på den? Så et vanlig spørsmål. Hvilken planet den største I vårt solsystem? Hvilken planet den største I vårt solsystem? Og hva titlen på den øverste lederen I FN? Hva titlen på den øverste lederen I FN? Og det noen som kan prøve seg på deg, så det bare å hive seg rundt. Men så kan jeg nevne litt om programmet for førstkommende tirsdag. Vi jo da tilbake igjen med ordinære sendinger. Og jeg tok mandagen I sted. Tirsdagen, da det start klokka 7. 8, da det kaffekoppen med Morgan Lilene. Så det oppslagstavla med Stein Helge Nilsen klokka 10. Og så blir det da lokal andakt klokka 9:55, over en åpen bibel 10:30. Og så blir det quiz klokka 10:55, med en ny oppslagstavle som da inneholder informasjon om hva som skjer I forskjellige aktiviteter rundt I distriktet I de nærmeste fremtiden. Så blir det klokka 13 nonstop musikk, norsk på norsk. Og for de som glad I norsk musikk, så det sikkert for deg. Og for å gjøre det enda mer lokalt, klokka 14, da det non-stop musikk med musikk fra Sørlandet. Videre oppslagstavla klokka 15:30, kaffekoppen klokka 16 I reprise. Country gospel-teamen, den kommer klokka 18:05 med Per Govorsen. Og så blir det reprise fra mandagen da med... fra arkivet og også Tor Ole som forteller Skansatt overtegget klokka 21 og vi kan jo nevne litt rast når det gjelder noen av programmene som litt like på onsdag kaffekoppen 8:02 med Morgan og oppslagstavla med Stein Helge klokka 10 så blir det da lokal andakt 9:55 og klokka 10:30 det over en åpen bibel. Da det også på onsdag quiz, og da det vel Ingrid og Aslaug som på plass her. 10:55, og oppslagstavler klokka 11 med musikk som kommer. Det min musikk, det med Tori, som kommer I reprise da klokka 13:05 ifra forrige fredag, altså den som var I kveld. Så blir det non-stop musikk klokka 14, og så blir det kaffekoppen I reprise klokka 16. Happy Hour med Karian Vatne, som kommer klokka 18:05 på onsdag. Og programposten Dette mitt liv, det jo en reprise. Og da det for tredje gang reprise fra arkivet klokka 20:05 på onsdag. Da skal vi ta resten senere, for nå de ventet lenge, de som sitter I telefonen. Hallo?
1: Hallo. God kveld, det Ronny Fylje.
0: God kveld, Ronny, ja.
1: God kveld, Børge. Det lenge siden jeg har hørt deg nå.
0: Ja.
1: Men det lenge siden. Før var du mer fast og traver, men det ikke så mye noe lenger nå.
0: Nei, men sist gang jeg var her, da ringde ikke du.
1: Åja, du fikk med det, du kom klar for meg det, det ikke var det da, ja.
0: Nei, da ringde ikke du.
1: Nei, det ikke alltid det passer, vet du. Det ikke alltid det passer, vet du.
0: Nei, det sånn,
1: selvfølgelig ikke. Men jeg prøver jo alltid med meg på radio. Jeg ganske fleksibel på radio, tror jeg. Jeg tror det ganske bra der, så nå gleder jeg meg også til det. Du tilbake igjen, og det samme jo med meg ved Majbrenne på fredagen igjen, og hun tilbake på Kjellb igjen da neste fredag, og så det, ja. Det jo bra. Så jo, da det ene, der Øystein og reklame, hvis nå inn til Øystein Sønn skal spille I morgen på Bispen, Sivert Dahlen skal jo spille på Bispen morgen fra klokka 9 morgen kveld, på Borå, Ja, så det skal jo bli veldig mye fin musikk nå, både på Vispen og Tarabibo nå I nærmeste fremtiden. Så det veldig bra at de fælt inn, og det som der også. Ja da, så, men jeg tenkte på den der søtten med planeten.
0: Ja.
1: Er det ikke det du tror? Ja, er ikke det Jupiter, ja.
0: Det Jupiter, ja.
1: Jupiter, ja. Helt riktig. Ja da, ja da. Så det bra, så det det. Jo da, det heller så det godt som, det går til mildt, det går til jo det i hvert fall i kveld, det er jo en 16-17 grader i hvert fall her, og det står på bordet,
0: ja. Ja, på lista, det er helt riktig. Dere har ikke så mye mygg og klegg og sånn heller der ute.
1: Nei. Det tror jeg gjerne ganske greit her, Rude. Jeg tror det ganske greit det, altså. Så. Men dere hever litt mer på hutset opp, tenker jeg.
0: Ja, det skal jeg si. Det har vært mye klegg i sommer, når dere på det varmeste.
1: Jeg kan tenke det. Og så, hvis du nærmere vann, så blir det... Da blir det mer ubehag, altså vil det bli på dere nettopp på dere, eller på dere en mugg, eller sånn greie å kjøre sånn en maskin til å vekk halt.
0: Nei, vi bare slær og klasker vilt rundt dere.
1: Ja, men det er jo, men da, du kan jo få just som du ferdig så her, just som de blir bierøkker på dere, kan, du kan jo få det øve seg å bruke det, men det er ikke så alltid behagelig å bruke det heller, vel?
0: Så. Ja, og jeg har faktisk sånn et, og jeg har brukt det også, men ikke noe i det senere tid.
1: Okay, ja.
0: Men nei, det er kleggen på dagen, og så kommer knotten på kvelden, så.
1: Ja, det er jo det. Ja da. Men jeg får sende hilsen til deg, da. Får sende hilsen til deg, og han andre teknikken der inne, da.
0: Det må du, vet du.
1: Og som jeg selvfølgelig hilser Obens, hva er det? Da Jan Erik Rune Høyland, og så rundt på Nilsvang Skolber, han sier, nå jo, han søkte jo på onsdag, så jeg har tatt med det. Hvis ikke glemmer det, så må jeg bare gratulere ham med 70-årsdagen på onsdag 19. Og så til Kalle og Kari, resten av kaplingen i Farsund, og Linda Kjeldvekrum, og min med Hans Superboro, og Egen Martin, Kari Johansson, og Eberhard Slyngstad, Joa Gittestad, og som jeg selvfølgelig hilser til Øyden Merbeck og Sten Stilovsen, og så til Rita Røyansen, som får storfin, og skal være hans spil i neste måned, for da får vi si til på Bispen, så det blir mer fin musikk nå fremover, så... Jo da, så det er bra det, Børge, men jeg må jo bare... Hei for så god sending, og takk for praten.
0: Ja, så det er greit. Så må du bare ha tusen takk for å ringe.
1: Ja, så du bare har fått en god sommer og en god sending, alt.
0: Mm. Tusen takk skal du ha, Ronny.
1: Ja, ha det godt.
0: Ja, jeg tror vi tar plass til en til der. Hallo.
2: Hallo. Det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith, ja.
2: Ja. Du, jeg ville spare på det der ordet i midten, du hadde under og løs.
0: Ja.
2: Ja, da tenker jeg på underbuks og bukseløs.
0: Det tenkte jeg også på.
2: Du gjorde det, ja. Der ser du. Ja.
0: Det var akkurat det jeg også tenkte på. Det er ikke så greit, da.
2: Nei, det er for kjedelig.
0: Ja, det er et makel.
2: Ja, men da vil jeg bare hilse til noen få. Jeg kan ikke sånn ha fire ork, men...
0: Nei, men det er så greit med... Hvordan gikk det i kveld? Jeg er så spent.
2: Du, FX har faktisk tall igjen spillepengeren.
0: Gratulerer, ja. Det var ikke alt.
2: Nei, det er ikke verst det en gang iblant.
0: Nå mangler det bare for igjen for turen, bensinen.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Så helt i balanse gikk du ikke allikevel?
2: Nei, det gjorde ikke det. Så tar det neste fredag, da jeg putter på 14.000, ja.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Men det er ikke så enkelt med den der bingoen.
0: Nei, det kan kanskje være litt vanskelig av og til.
2: Jeg var nemme i går, men det kom jo aldri det tall jeg skulle ha.
0: Nei, det er ikke lett.
2: Nei, men det er greit. Men da vil jeg hilse til Reidun og Arvid Sand, og så vil jeg hilse til Jan Skytland med frue, og så til Malvin Møy, og så Else Gerd og Birger vil jeg hilse til.
0: Da sier jeg takk for det.
2: Koser dere i myggen.
0: Ja, vi koser dere i myggen. Gjør det.
2: Så får dere litt trim med armene og slå på myggen.
0: Ja.
2: Og så vil jeg hilse til Edith og Jonny på Vigeland. Ja, og Kåre Kjellesvig og sønnen Røy. Ja, Rutti og Steinar Sand, og så Ingrid og Asle og Vigdis. Og gleder meg til onsdag til de kommer på formiddagskvisten igjen. Det har vært så trist nå mange veker. Ja,
0: ja, men det har jo vært en del annet som har skjedd i alle fall. Så det.
2: Ja, det er mye annet, men det er jo som det som er høydepunktet på dagen.
0: Ok, det er jeg fra tilbake og satt til nå.
2: Ja, det er flott. Og så vil jeg takke for hilsen i Fgård Birkeland, hilser tilbake til han. Og så må dere ha en fin kveld videre og kjempefin musikk. Ja. Ok, ha det godt,
0: Judith. Ja. En til, og så musikk bakke til den, takk jeg gatt til. Hallo.
3: Hallo, Birger, det er Solveig Bøegeland.
0: Det var Solveig Bøegeland.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det var veldig vanskelig å komme inn i kveld.
0: Det er det, ja. Ja,
3: ja, det var mange som ringer.
0: Ja, det er koselig det.
3: Ja.
0: Det er ikke jeg
3: for det. Ja, det er klart vi gjør. Det var den der øverste lederen i FN, ikke det, generalsekretær?
0: Ja, han kaller de for generalsekretær, ja.
3: Antonio Guterres heter
0: han. Ja, han får høre, hva heter den?
3: Hva heter han? Ja, jeg vet ikke hva han heter.
0: Jeg kan kunne det, ja.
3: Jeg kan ikke huske det.
0: Nei, det sier jeg deg nå, Solveig.
3: Ja, si et forbokstav. Ja, det var jo Jens Stoltenberg.
0: Det var det.
3: Jeg kom ikke på at det var generalsekretær.
0: Ja.
3: Det er sånn at får det blitt sånn på sparket.
0: Ja, det var ikke det som var spørsmålet heller.
3: Nei, det var ikke det. Nei. Men da vil jeg bare hilse til dere to i radioen. Takk for fin program. Veldig fin musikk.
0: Ja.
3: Og til Signe i Mandal, Ellenor i Kvinnesdal, Tor Ivar og Lilian på Møy. Og god helg til alle.
0: Det er så fint det, Solveig. Takk skal du ha, du.
3: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Jeg vet ikke, Sami, skal vi ta den telefonen, så slipper han å vente. Hallo.
4: Hallo, det var Jorunn Utland.
0: Det var Jorunn, ja.
4: Nå har jeg prøvd lenge, så nå gikk generalsekretæren og hele greia.
0: Ja vel, vet du hvor mange ventiler en trompet er?
4: Nei, guri, det har ikke peiling. 6? Nei, jeg vet ikke.
0: Spiller ikke du trompet?
4: Nei, det er bare datteren din, det.
0: Ja. Hva er titlen på en person som skulle passe på lov og orden i den vilde vesten? Hva er det vi kallte han?
4: Herre min.
0: Det var ikke landsmann, men...
4: Sheriff,
0: ja.
4: Var det det, ja?
0: Ja.
4: Ja, men da var jeg heldig, Birger. For det kom så fort på, men vi har jo hørt en del om sheriffer, vet du.
0: Vi er jo det.
4: Ja, og sett filmer og litt sånn, ja. Nei, men det var koselig. Og så må jeg bare hilse masse til dere og kjempefin musikk. Og hilse tilbake til Else og Øyvind. Og så vil jeg hilse til Tore Lande. Og så vil jeg hilse til Sigrun og Leif Arne. Og ellers alle kjente. Og god helg til alle.
0: Da sier vi tusen takk for det, Jorunn, og så må du også ha en riktig fin kveld og helg videre.
4: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Og så snakkes vi igjen på tirsdagen, vet du.
4: Ja, vet det. Ha det godt, det.
0: Ja.
4: Ha det.
0: Ha det, ja. Så er vi med musikken.

0: Vi er på plass igjen, det var for øvrig Bjørro det, men det hørte vel de fleste. Bitte grann om torsdagen før vi gjenger videre. Da nevner jeg at ja, det grunn det samme på alle dagene frem til klokka 11. Men på torsdag klokka 11, da det Nilsens Café, og det med Stein Helge Nilsen. Så blir det da oppslagstavle klokka 12 og 13, da det non-stop countrymusikk. Og 14 det non-stop sørlandsmusikk. Heller så kan man jo nevne kaffekoppen som kommer i reprise med klokka 16, og så blir det kveldsmix, og så blir det radio bingo på torsdag klokka 20.20. Og bingotoppen, ja, den denne gangen på hele 60 000 kroner. Det vel verdt å prøve å kapre den. Eller så nevner vi på fredag, da det klokka 11, 5 over 11, lister til 20.30, da Maja på plass igjen. Og så blir det bare en liten pause da klokka 12, og så 10 over 12 så vi tilbake med fortsettelsen. Så kan vi jo nevne at på fredagen, da det Frank og Stein Helge som skal ha kveldsending. Før det det klokka 20.05, min musikk med Torri. Da det noen som har ventet lenge. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Og det var?
1: Nils Asbjørn Åtland fra Jylland som ringer.
0: Nils?
1: Asbjørn Åtland
0: fra Jylland.
1: Ja. Dere hadde jo det spørsmål om mange ventiler en trompet til.
0: Ja, det spørte man om.
1: Ja, det spurte du om, men når jeg ikke så veldig musikalsk og ikke spilte noen kort, men det ikke tre i den her?
0: Jeg kan i hvert fall skrive det i mitt svar.
1: Ja, men det rett.
0: Så når vi er enige begge to, så tror jeg vi satser på det.
1: Ja, det ikke verst.
0: Nei,
1: jeg har hørt på radio nå, når jeg har vært i Søgne nå i kveld, i vekkelseteltet der borte.
0: Åja.
1: Ja, hadde vi med en Alvik Svindlatt. Så da, og da når vi kjørte hjemme så hørte vi på denne radiosendingen.
0: Ja, men det var koselig.
1: Ja, og veldig bra musikk dere spiller.
0: Det godt.
1: Og så vil jeg bare få hilsa til alle kjente som hører på.
0: Det så fint. Tusen takk skal du ha, Nils Asbjørn.
1: Ja. Takk for det, og så må dere alle ha sikkert god helg.
0: Ja, like sa du. Ha en riktig fin helg, og takk for at du ringde.
1: Ja, hei du. Bra.
0: Ha det, ja. Ja. Og vi må ha noen flere spørsmål, men kanskje vi skulle ta ikke av de denne ordene i midten igjen. I rebusene hadde jeg ikke etter flere, men hvis jeg sier leir og panne, hva det som skal i mellom der da? Leir og panne. Den skulle være litt grei, tror jeg. Og da spør jeg jo, hva smulegrøn fremstilt av? Hva smulegrøn fremstilt av? Og hvilken halvøy bestemmer av en opp til 426 meter høy klippe, kalt for The Rock? Hvilken halvøy bestemmer av en opp til 426 meter høy klippe? Og den klippen kalt for The Rock. Der det kanskje et litt vanskelig spørsmål for de som ikke veldig gode i geografien, kanskje. Jeg hadde i hvert fall aldri visst det, det vet jeg. Men jeg har sett svar i boken, så jeg tror jeg har rett svar der. Og hva kalles de store gresskledde fladene? Eller de store gresskledde flade slettene i USA. Hva det vi kaller de? Ikke noen som har vært ute og ridd på de kanskje, men vi vet kanskje hva de kaller de for noe. Det noen som har lyst til å prøve seg? Så kan jeg ta et til. Hvilket bilmerke har en modell som de kaller S80? Hvilket bilmerke har en modell de kaller S80? Er det noen som vil prøve på den? Si gjerne hallo.
2: Hallo?
0: Ja, og navnet ditt er?
2: Valven Moy.
0: Hva var fornavnet?
2: Malvin Moi.
0: Malvin, ja.
2: Moi. M-O-I. Det er det eneste muligheten er det lavet av vete.
0: Det er lavet av kvede, ja.
2: Ja.
0: Det er det.
2: Så, hva vi da?
0: Da var vi i mål der.
2: Ja. Så må jeg helse deg.
0: Det må du.
2: Det er bare noen jeg kan fange helsninger på. Helse til Judith og Jon Kvelland. Og Eidon Arvind Sand og Kåre Birkeland. Og Ragnar Tjongli og Anne Turid Vierlak. Ja, jeg vet sannelig ikke helt om jeg fanger flere. Og alle kjente og til dere. På radio.
0: Ja, det er så fint du.
2: Fint
0: det. Tusen takk skal du ha, Malvin.
2: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, tror du det er en telefon til som venter, men sier hjertelig velkommen til deg også.
3: Det er Thorhild Kalleberg.
0: Det er Thorhild Kalleberg, ja.
3: Jeg hørte ikke de to siste spørsmålene.
0: Nei.
3: Det er noe med USA, men jeg oppfatter ikke hva det var.
0: Ja. Hva kaller de store gresskledde flade slettene i USA?
3: Prærier.
0: Det kaller vi prærier.
3: Ja, det var det jeg trodde det kunne være.
0: Mhm.
3: Ja, men da klarte jeg jo den.
0: Det gjorde du.
3: Ja, men det er greit. Da ønsker jeg deg, og ellers er det fin helg.
0: Det sier vi tusen takk for, og vi ønsker deg just det samme.
3: Ja, takk.
0: Mm.
3: Ha det godt.
0: Ja, ha det, ja. Ja. Da hadde jeg jo et spørsmål her med leir og panne. Skal ha det ord i midten der. Og så spørte jeg hvilken halvøy består av en opp til 426 meter høy klippe, kalt for The Rock. T-H-E-R-O-C-K. Jeg tror nå kanskje det er ekker som farer forbi der. Vi sier hallo.
4: Ja, hallo.
0: Hvem er du?
4: Jeg heter Inger Lill. Jeg heter Inger Lill.
0: Ja.
4: Ja, jeg er fra Mandal.
0: Du er fra Mandal, men Lill, det er ikke etternavnet, det er det, nei.
4: Nei, nei.
0: Nei, jeg må ha det også, vet du.
4: Det er Holte Sjøsand.
0: Holte?
4: Ja, Sjøsand er etternavnet da.
0: Åja.
4: Som Sjøsanden.
0: Ja.
4: Du kunne svare på den der bilen.
0: Ja, hva slags bilmerke det var.
4: Det må vel være Volvo.
0: Det må kanskje være det. Så du visste det så sikkert, har du sånn en sjel, kanskje?
4: Nei, men jeg har en X40.
0: Ja vel, så du er kjent med Volvoen, ja.
4: Og mannen er svensk.
0: Ja, da er det jo selvfølgelig at du skulle vite det, da.
4: Ja, det var ikke noe å lure på. Nei. Mm. Neida, men du, kan jeg ønske en sang?
0: Det kan du dessverre ikke.
4: Å nei, men bare sånn ellers, så kunne jeg ønske meg kjære Kristine.
0: Kjære Kristine?
4: Med kontrast.
0: Åja, men jeg skal se om jeg kan få skrive ned det. Ja, nå er det så lenge til jeg skal ha sending neste gang, så jeg tror kanskje du skulle heller prøve med noen andre om de kan klare det, men kjære Kristine med kontrast.
4: Ja, den synes jeg er så fin. Og så har jeg lyst til å hilse, kan jeg få sende bare til to personer.
0: Ja.
4: Ja, og det er til Øyvind Holte og Solveig Bø Egeland.
0: Ja, men det er så fint som det kan bli.
4: Ja, for Øyvind er jo Holte-familien, og det er jo...
0: Åja. Ja, men det er så koselig.
4: Ja, det er veldig gøy å høre på dere.
0: Ja, det er gildt at dere er med. Vi er så glad for det.
4: Takk skal dere ha. Det var veldig hyggelig å komme igjennom.
0: Mhm. Det er så fint, du. Ja. Ha det.
4: God kveld.
0: Lige ha det godt. Prøv med en til, og så litt musikk bak etter det, til, så ser vi hva som skjer.
5: Hallo.
0: Hallo, ja.
5: Ja, det er Aslo Galden.
0: Det var Aslo Galden.
5: Ja. Du, det var det ordet i midten. Leirpanne, hva var det du sa?
0: Jeg vil ikke si det. Jeg sa leir og panne.
2: Ja, leirbål og båtpanne.
0: Ja, det var det.
2: Ikke det? Hadde du det?
0: Ja.
2: Jeg skal spørre det. Ja vel, men det veldig greit. Så, men jeg må jo sende meg helsning.
0: Det må du få lov til.
2: Ja, så jeg må jo det med helsning til å takke for helsning i fro og for Øyvind. Og så må jeg helse til Heils. Så han er ikke min egentlig høyre, for jeg tror bare jeg skal på serie noen kvelden.
0: Og ser du bare på serie nå, da?
2: Ja, serie, nye serie. Ja. Og så ellers alle søskemannene i Flekkefjord, og ellers alle kjente. Og så til deg og Johannes.
0: Takk for det. Og så er du hjertelig velkommen, hjertelig velkommen på onsdag. Ja,
2: og vi gleder jo ikke det.
0: Det er så greit.
2: Greit, ja. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja. Da var det litt musikk man annonserte, men skal vi ta den ene, så slipper de å vente så veldig lenge. Så er det musikk bak etter. Hallo.
6: Hallo, ja. Endelig kom jeg igjennom, men nå tror jeg det godt jeg kunne.
0: Ja.
6: Det er Alfred Marie Hansen.
0: En gang til.
6: Alfred Hansen, jeg kan hoppe over i mellomnavnet.
0: Alfred Hansen?
6: Ja.
0: Hansen, ja.
6: Ja, for det var den der bålpanna jeg skulle svare på.
0: Du ville svare på bålpanna. Men hvis det sier tak og tavle.
6: Tak og tavle. Nei, den tror jeg ikke jeg kan ta. Tak og tavle.
0: Da får man da den lide i grunn av.
6: Ja.
0: Jeg kan ta en til, så prøve om den er noe bedre. Asfalt og stein.
6: Nei, det her vil ikke gjøre.
0: Nei, de er helt umulige når du skal ha de sånn full fart, vet du.
6: Ja.
0: Men jeg kan spørre, hvilken forfatter var det som skrev Bondefortellinger, En glad gutt?
6: Ja, det bør jeg vite.
0: Ja.
6: Var det Bjørnson?
0: Det var det. Hva heter han til fornavn?
6: Ja, det vet jeg altså, men det vil ikke fram.
0: Men det holder lenge med Bjørnson.
6: Ja, han heter jo B.B. Bjørn
0: Bjørnson. Nei, han heter Bjørnstjerne Bjørnson.
6: Bjørnstjerne Bjørn, visst var det.
0: Men det holder lenge, det du hørte.
6: Ja, men den er grei. Men da vil jeg gjerne hilse til Solfrid og Fritz, Irene og Svein Ola. Og hun Venke Tønnesen. Og ellers dere på radioen og alle kjente.
0: Det er så flott som det kan bli. Ja.
6: Så må du ha en god helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha.
6: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
6: Hei.
0: Og så har jeg glemt å minne om telefonnummeret her til radioen. Det må jeg jo få sagt. Og det er litt viktig. Og det er telefonnummer 38 34 31 90 38 34 31 90. Og da får vi musikk.

0: Fikk meg vel I mål med det.
1: Det gjorde du, ja.
0: Ja, det høres greit ut.
1: Ja.
0: Vi har prøvd mange ganger med tidligere, men så ryker du ut hele veien. Så det, men det går fint.
1: Ja, det ikke alltid like lett å treffe.
0: Nei, det ikke så veldig lett, men det et fint program, så det veldig pågangsere, skjønne.
1: Ja, det jo vi glade for.
0: Ja, ja, så topp. Det så. Kan ikke bli bedre musikk.
1: Kan det være litt slitsomt for dere som skal prøve å ringe, men...
0: Nei, nei, vi ikke vant til å bestille, for det jo derfor vi sitter og følger med på musikken, og så må vi jo prøve om det blir ledig eller annet gang.
1: Ja.
0: Fint, ja.
1: Helt greit. Tusen takk skal du ha, Øyvind.
0: Jeg må nok hilse seg noen, tror
1: jeg. Ja, det må du, ja.
0: Derfor jeg tar hilse til Nils og Signe I Mandal, og så ja. Elinor I Kvinnesdal, Tor Ivar og Lilian på Møy, og så har vi Willy Andersen I Lyngdal, og så det mine fettere, Nils og Thorald, og disse tre andre Øyvindene. Og så får jeg ønske dere god helg til alle sammen.
1: Ja, det ser jo fint ut.
0: Ja, da har jeg ikke noe mer på hjertet I kveld.
1: Nei, nei, men så, det var så
0: fint. Da hører vi da på det.
1: Ja.
0: Jeg får hilse ting av Lilja, hun ringte. Det
1: ja, det. Oh, ja, det det, ja.
0: Ja, det glemte jeg jo bort, men ja. Nå får jeg gjøre det nå.
1: Ja, men det greit, ja.
0: Ja, fint det.
1: Ja, ha det godt, ja.
0: Ha det bra.
1: Da tror jeg vi har gjort noen nye spørsmål, hvis det ikke tenker feil her. For det vi, ja, vi har noe. Hvilken halvøy består av en opp til 426 meter høy klippe, som de kaller The Rocks? Og hva heter den halvøya? Så spør jeg, hva kalles kunsten å omvandle uedelt metall til gull? Hva kalles kunsten å omvandle uedelt metall til gull? Det tror jeg ikke jeg kan, men det tydeligvis at det gjør det. Og hva fargen på edelsteinen safir? Hva fargen på en edelsteinen safir? Hvordan farge har den? Det tror jeg får være nok der forløpig. Nå har dere noen å lure på. Og så hadde jo jeg ute, hadde jeg ikke en sånn, nei, nå har jeg vel svart på både taksteinen og asfaltkanten. Da må jeg si helse og hefte. Helse og hefte. Er det noen som har lyst til å prøve seg på den? Ja, vi har I hvert fall en telefon. Hallo?
2: Ja, vi har
3: I hvert fall
2: en telefon.
3: Ja,
1: du må skrive ned radioen
3: litt. Ja, hei sant. Du, det Jonny Brattebø.
1: Jonny Brattebø, ja.
3: Hei du. Du, den edelstein. Jeg trodde den skulle være rød.
1: Det tror ikke jeg.
3: Eller var det grønn?
1: Det tror jeg ikke helt.
3: Nei,
1: men da får du ikke flere sjanser på den.
3: Nei, men har du noe andre?
1: Ja. Jeg spurte, hva kalles kunsten å omvandle uedelt metall til gull?
3: Nei, du, det ikke beiling.
1: Nei. Og hvilken svensk visesanger og troubadour var bosatt I Argentina I tidsrommet 1910-1915? Det jo tålig lenge siden, men han var nok så kjent.
3: Oi, så. Det kan ikke være han...
1: Jo, det kan det.
3: Herlig, hva er det noe hitt nå? Ja, han så det stilt, altså. På sånn...
1: Det blir sangen... Fremdeles, ikke I slike mye, men...
3: Ja, ja, ja. Jeg har liksom... ja... Jeg står bare stilt, helt stilt.
1: Fornavnet begynner på E. Og et navnet på T.

0: Nej, du, jag skulle stå helst inte på mig alltså.
1: Ska vi se om vi kan finna ett spörsmål till?
0: Ja.
1: Jag lurer på om jag hade ett, någon igen. Vilken fågel är avbildad i byvapnet i Moss?
0: Du, det har jag peiling på.
1: Ja, det kan du. Du har hört om mig i Moss. Vilken råfisk här i landet täger allt levande den kan komma över, också fåglar och råttor?
0: Vilken
1: fisk, råfisk här i landet täger allt levande som man kan komma över, också fåglar och råttor? Det är fåglarna, de må nog sitta ner på vannet då, skulle jag tro.
0: Ja, väl?
1: Det är en fisk.
0: Du kör lite grejer och så.
1: Ja, jag vet inte det. Vilken fjord i Danmark ser igenom Jylland ifrån Tyborn till Tyborn i väst till Hals med Kattegat?
0: Nej, du, det har jag inte chans på. Nej.
1: Vad kallar de hundsauen?
0: Söja.
1: Söja, ja.
0: Ja.
1: Ja, kom vi till mål. Men kom vi mål till slut?
0: Ja då, det gör man ju. Ja då. Nej, så. Men då jag vill bara hilsa tillbaka till Judith och John i Flekkefjord. Och Pelle och Anne-Karen och ellers alla kända och önskar dig en fin helg och dere och.
1: Det säger man tusen tack för du.
0: Ja.
1: Ja,
0: den är fin vet du.
1: Ja. Ha det riktigt gott, Johnny.
0: Vadå?
1: Ja, kan vi se om inte det var en telefon. Då säger man hjärtans välkommen till Radio Lyngdal.
2: Hallå ja.
1: Du heter?
2: Frode Holst, det är från Sønder.
1: Frode Holst.
2: Holst. H-O-L-S-T.
1: Oh ja, Holst, ja.
2: Ja. Nu har det ett spørsmål om en svensk fanger.
1: Ja.
2: Det må være Evert Taub, det.
1: Det må være Evert Taub, ja.
2: Ja. Det var ganske greit, da.
1: Mm, ja, ganske greit. Når han kommer på det og vet det og alt
2: det.
1: Når
2: han vet det, så er det greit.
1: Ja. Ja, men det er fint. Skal du hilse til noen, Frode?
2: Ja, da vil jeg gjerne hilse til Rita og Magne Henningsland i Korshavn.
1: Mm. Det er så flott.
2: Så jeg ønsker deg en riktig god kveld hvis de hører på.
1: Det håper vi de gjør, selvfølgelig.
2: Ja. Mm. Vi var just der borte og besøkte dem, så ja. Det er en kjempefin plass der borte.
1: Ja, det er det.
2: Mm. Ja, du må hilse deg i radioen da, så takk for god musikk og god underholdning.
1: Tusen
2: takk. Og så må du ha en riktig god fredagskveld.
1: Ja, like så. Du må ha en god helg.
2: Takk for det, ja.
1: Ha det, ja. Mm. Vi prøver en til, og så litt musikk bak til det. Hallo.
3: Ove Bensen, god kveld.
1: Det var Ove Bensen, ja.
3: Skal du til Limfjorden i Danmark?
1: Skal det.
3: Jeg har gått igjennom der mange ganger.
1: Ja.
3: Jeg har det. Siste døgn på vann ser det komme 5 millimeter.
1: Såpass, ja.
3: Med vann.
1: Jeg må finne igjen denne Limfjorden min, så jeg kan få krysset den ut her. Der var han, ja.
3: Så skal jeg hilse til Venke Tønnesen, og til min kære Edith, Solveig og C.V. Elin. Ja, Terje og Randi. Ja, så kammeraterne boer på Stave, jeg hørte de skulle bruke dans i morgen.
1: Ja, det skulle de, så da.
3: Ja, det er ikke mygg, så de skal ikke plages med det.
1: Nei, det er sant er de heldige der ute.
3: Ja, og Ronny Fidde og kaffegjengen på Larsen, som vi samles klokka 8 om morgenen, og på Statergjengen vi samles på Edgar klokka 10 i Farsund, og kaffegjengen på boer på Bohaug, Sybjørn, Vestvik og Røygaard på Lillehavn, Paul Harry og Sikker, de hilste jo. Og så Kjetil og Rita, og så Edna på Farøy. Og så en fin hilsen til deg som underholder oss på en fredagskveld. Og det, takk for den fine musikken.
1: Det er så greit. Ha. Tusen takk for at du ringde.
3: Ja, ha det, og alle må ha god helg.
1: Ja.
3: Ha det.
1: Ha det, ja. God helg til deg også. Da skal vi se, en siste, ja, vi tar det nå, og så tar vi musikk bak etter, så må de bare vente der. Hallo.
4: Hallo, ja, det er Aslo Pedersen.
1: Det var Aslo Pedersen.
4: Ja, jeg kan høre hva han svarte på. Han
1: svarte på Limfjorden.
4: Å, ja vel, ja. Du spurte om denne mossekroger, var det ikke det? Du ikke tenkte svar på det?
1: Nei, jeg synes ikke. Jeg spurte om mossekroger, ja, men det var hva slags fugl jeg avbildet i byvåpene i Moss.
4: Ja, det er kroger, er det ikke det?
1: Det er kroger, ja.
4: Ja.
1: Det er mossekroger. Hva er det som er så spesielt, med den mossekroger som de må ha i byvåpene og kalle det mossekroger, tror jeg?
4: Nei, det er ikke jeg hørt om.
1: Nei, jeg vet ikke heller det, altså. Men...
4: Nei. Det er jo hørt om denne mossekroger
1: ja,
4: på skolen. Og...
1: Det er jo det.
4: Ja, vel. Du er god som kan underholde, og her hele kvelden er alene, da.
1: Ja, men nå gjerne det tålig greit, for dere er jo med, dere også, vet du.
4: Ja.
1: Og så her er jo god hjelp av teknikeren her.
4: Ja, det må du jo ha, kanskje. Det gjør alt, just. Ja, vel. Jeg hilser bare til dere der i studio, og til alle som hører på. Jeg vet ikke om jeg ikke var inne hele kvelden. Jeg vet ikke om Kåre har ringt.
1: Han ringde nok så tidlig, ja.
4: Ja, det er ja, jeg. Jeg var ute med en hund jeg presset her og luftet den. Og... Så da skal vi høre til 40 kveld. Og...
1: Det er ferdig å gjøre.
4: Og god helg til alle.
1: Vi gjør som tidligere at de må ringe inn og bekrefte at de er vunnet og at vi kommer så langt. Så det er greit.
4: Ja, jeg har hørt det, ja. Så får vi håpe med vind i kveld, ja.
1: Ja, det er
4: ja, vel. Det er greit.
1: Ha det godt, ja. Ja, og da prekte mamma at vi skulle ha musikk, Johannes.